0: حد غيره
1: نشوف فيها بالصح هو مهبول ما يفهمش
2: 你那家伙现在在哪儿？他们在哪儿？
3: 去你的没门！
2: 把地址给我！把那该死的混蛋！